se ya tsamaya da tsamaya dikgwedi ya tsamaya ngwaga ga e emele ope yana ha o le gore o santse o relaxitse tswelela go ka relaxa ke alo ka tlhaelwa ke ditšhono o ka tlhaelwa ke alo ke tse dintle